Hawa mutolu, hawa fantastiki. Hawa wena mutolu, fukuja uliakamata. Fukuja mutolu, fukuja mutifo, fukuja fantastiki.

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Re ke mmino lo ratile ke kana o tloa ka ile bobedi go fitlhela ka ile boraro moshati wa tsebo le boithabiso. Reggae ke mmino lo ratile ke kana mo go Thobela FM.